Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: to let you know you're one of my kind.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

справді потрібна інша. Оплату психолога пройшла успішно.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85,
3: 097-93-101-85 або 063-687-11-98,
4: 063-687-11-98.
5: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
6: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Забузької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Дар'я, Потап, Вероніка, Рибачук, Софія, Рибачук. Для мене Саша є двічі героєм. Я захоплююся людьми, які вміють зібрати свою волю в кулак і подолати життєві труднощі та негаразди. Він це зумів. А потім, коли почалося повномасштабне вторгнення, Олександр наполегливо просився до лав захисників України. Він вважав своїм обов'язком захистити людей, свою країну. За неї він загинув. Не ховався за спинами побратимів, завжди ставав до бою першим. Україна існує завдяки таким героям. Говорить про полеглого захисника-героя Світлана Коляда, староста Опільського округу, звідки родом Олександр Сьотка. Міцний, витривалий, безстрашний, справжній воїн. Він понад усе мріяв про перемогу та свою вишиванку. В одному з боїв проявив велику відвагу, вирушивши першим у штурм ворожих позицій, розповідає побратим Сашка Олександр Дроздовський. Гранатометник, який йшов позаду у той кривавий бій, що обірвав життя воїна. І теж тоді отримав багато тяжких осколкових поранень. Але завдяки мужності і самопожертві нашого земляка залишився живим. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Сьотка Олександр Михайлович народився 15 лютого 1981 року в селі Забужя, де пройшли його дитячі та шкільні роки. Олександр виховувався бабусею. Батьки померли, ще коли він з молодшою сестрою був зовсім юним. Був дуже відважним, добрим і справедливим. Мав багато друзів. Для всіх він був надзвичайно доброю людиною. А коли зумів повернути своє життя у правильне русло, після жити, як кажуть у народі, по повній, то став ще й людиною великої сили волі. Шкільні роки – це найкращі роки у житті кожної людини. З усмішкою на обличчі однокласниця Сашка Леся Сидорик згадує. Моїй пам'яті Олександр залишився симпатичним хлопчиною з великими сірими очима, з великим добрим серцем. Пригадую, на групі продовженого дня Ганна Петрівна Смілка садила його собі на коліна, щоб зробити з ним домашні завдання. Вона до нього ставилася з особливою турботою та ніжністю, розповідає однокласниця Леся Сидорик. Вчителька української мови і літератури Марія Іванівна Прихідько пригадує. Ми могли довго говорити Сашком, забуваючи про умовності між вчителем і учнем. Щось було в ньому таке, що притягувало оточуючих.

0: гостре почуття справедливості відчувалося іще з початкових класів. Та ми ніяк не здогадувалися, що саме воно стане покликом стати на захист країни, яку він так любив. З посмішкою і тугою згадую нашу суперечку, продовжує вчителька. Закінчуючи школу, коли він вкотре прибіг у мій клас, побажала знайти взаємне кохання. Дивно, але тоді Сашко так різко сказав у відповідь: «Марія Іванівна, не оженюсь, бо не встигну». Ця фраза досі лунає у моїй голові. Ця ж фраза лунала у той ранок, коли нас сколихнула страшна звістка про загибель Олександра. Таки не встиг. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Теплі спогади про шкільні роки і Сашка в них оживають і у словах однокласниці Наталії Головко. Одного разу в парку біля школи Саша нам розповідав, що подарунки на свято Миколая нам дарують батьки, а не Миколай. Цей день ми довго сперечалися, пригадує Наталя і з сумом додає. Саша був відповідальним. Брав участь у всіх виступах, концертах. Пригадую, що на різдвяні свята у вертепі завжди грав роль чортика. Сашко дуже добре знав географію, часто змагався знаннями з однокласником Кічуном, розповідає однокласник Володя. Андрій Хомик пригадує. Одного разу на уроці математики він вискочив з вікна класу, це було на першому поверсі, вікно не було видно вчителеві, назбирав в шкільному саду горіхів і повернувся в клас непомічним. Ото ми тоді насміялися. Вже після закінчення школи Саша при зустрічі завжди зупинявся, вітався, запитувався, як справи. В моїй пам'яті він завжди залишиться усміхненим, життєрадісним, позитивним, справедливим, завжди готовим допомогти. Для мене він став героєм вже тоді, коли добровольцем пішов захищати нашу Україну. З гордістю, каже однокласниця Леся Сидорик.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Молодша сестра Аня з пекучим болем у серці гортає у пам'яті свої спогади. Сашко в школі не вчився навідмінно, проте його знання історії завжди зачаровували. Його життя було сповнене глибокими емоціями і, звісно ж, любов'ю до літератури та національних цінностей. Неодноразово дискутував з вчителем історії, вражаючи своїми знаннями. Його захоплення книжками було безмежним. Вдома завжди любив перегортати сторінки, поглиблюючись у світ літератури, особливо у творчість Тараса Шевченка. Часто цитував його вірші побратимам на війні. До речі, друг Роман підтверджує ці слова сестри. Сашко, каже, мав особливу прихильність до висловів Шевченка. У дитинстві він пророкував свою долю, говорячи Роману, що помре, як Тарас Шевченко, на наступний день після свого дня народження. На превеликий жаль, його слова були пророчі. Саша постійно жив віршами та цитатами свого улюбленого поета. І навіть на пам'ятнику побратими просили написати слова Кобзаря. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Сашко був справжнім патріотом рідної мови. Не любив, коли хтось говорив суржиком. Завжди виправляв. Продовжує ділитися спогадами молодша сестра Аня. Ми з сином зараз проживаємо в Іспанії. Брат часто нагадував нам. Чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. Сашко дуже пишався тим, що захищає Україну. До початку війни часто шкодував, що не зробив вагомого внеску для своєї країни. Але свідомо готовий був віддати своє життя за неї. Він не лише говорив про це, але й показував на своєму прикладі. Брав участь у Революції Гідності. З початком повномасштабного вторгнення одним із перших вступив добровольцем до лав ЗСУ. він став частиною історії своєї країни. З гордістю промовляє сестра героя. Свою долю з історією України пов'язав в найбільш нелегкий час. Відважний і справедливий Олександр Сьотка вступив до лав Збройних сил України, де вивчився в десантно-штурмових військах та пройшов військову підготовку у Великій Британії. Його шлях пролягав через важкі випробування та ризиковані місії. Його безстрашність та відданість стали символом його героїзму, розповідають побратими. Саша відзначався неабиякою сміливістю. Навіть коли усіх були сумніви, у нього не було жодних. Перед тим сумнозвісним штурмом о 4-й ранку, коли ще було темно, Саша сказав, що в бій піде першим. Тоді стріляли зі всіх сторін, летіли бомби в нашу сторону. Але наші незламні воїни йшли до кінця. Саша був одним із перших, хто дістався до самого окопу москалів і бився до останнього подиху. Отримав кульове поранення в голову. Загинув миттєво. Інші поранення відбулися вже після його смерті. Його вчинок дозволив нам тоді відвоювати той окоп, розповідає побратим Олександр Дроздовський. Після того бою, продовжує, було взято в полон 8 москалів. Ще 2 перевели пізніше. Але великі втрати були і з нашого боку. Загинуло 10 найкращих воїнів. І один зник безвісти. Його знайшли через 9 днів.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Андрій Пилипчук, ще один побратим Сашка, якому вдалося вижити у тому страшному бою, згадує. Коли ми сиділи в окопах і над нами літали вертольоти, з яких кидали бомби, ми прощалися один з одним. Сашко сказав всім: «Я ніколи не здамся в полон. Якщо нас будуть брати, ви вискакуйте. Та я підірву себе разом з ворогом». Були люті морози. Ми спали по декілька годин в замерзлих окопах, якщо вдавалося, продовжує. Пережили багато. А у Великій Британії набили одинакові татуювання Святого Миколая, покровителя десантно-штурмових військ. Василь Стецина, воїн-побратим, розповідає, що разом із Сашком вони ходили в ліс по гриби, ловили риби та раки, а потім готували смачну їжу в лісі. Говорили про життя. Коли загинув Саша, плакали всі хлопці, говорить Василь. Вони не могли в це повірити. Коли ж сестра запитала, як загинув брат, побратими говорили одне. Він був безстрашним і завжди йшов першим. 16 лютого 2023 року той пекельний бій у селі Діброва Луганської області став для Олександра останнім. Тіло Сашка з поля бою через шалені обстріли вдалося забрати лише на другий день.

світлій пам'яті героя Олександра Сьотки присвячується 1981-2023. Назавжди 42. Казав, пишатися ти будеш мною. І я пишаюся. Пишаюся тобою. Ти став героєм, братику, рідненький. Своє життя не пожалів за нашу неньку. Ти бачив пекло, але пішов у рай. Тебе любити буду завжди. Знай, пам'ять про тебе посадили деревце. Нехай цвіте і квітне в нашім краю. Життя твоє нехай в корінні проросте. Твоя душа у кожнім цвіті розцвітає. А я пишаюся тобою. Знай, це вірш присвята сестри Ані братові герою. Виявляється, Сашко мав особливу мрію та хотів, щоб ним пишалася сестра. Збулася, тепер ним пишається не лише вона, а й вся країна. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали час, який зупинився. Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Одного дня ти залишишся зі мною тут і назавжди.
1: Одного дня весна розквітне і за вікном, і на душі.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама.
1: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
2: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
1: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
2: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання. Затребувана професія. Можливість проходження практики на провідних підприємствах.
1: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
2: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
1: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
2: Або за телефоном 093 428 56 84.
1: 093 428 56 84.
3: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
4: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
4: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
5: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
6: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму.
7: Ні, краще за гроші.
6: Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
8: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Теплооселя».
9: Реклама. Радіо «Сокаль».

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
0: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
0: Довідки за телефонами 097 93 101 85
2: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
0: 063 687 11 98.
2: Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
2: Сокаль, стара автостанція, 063 185 45 77.
5: Реклама. Радіо Сокаль.
6: День. Нові події. Регіональні новини.
7: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску.
8: У понеділок 29 червня Шептицька громада у жалобі. На щиті повертається воїн Віталій Федів. У Балській громаді триває триденна жалоба за героєм Андрієм Котиком. У Шептицькому провели благодійний аукціон спільно з пташками перемоги на підтримку бійців Азову. Поліцейські закликали дітей неухильно дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля водойм. В районі триває обмеження руху великовагового транспорту. В ДП «Львіввугілля» провели планову перевірку знань інженерно-технічних працівників від окремлених підрозділів. В селі Незнанів церква розпочала беатифікаційний процес місцевого пароха Станіслава Сяроки. У неділю на стадіоні «Сокіл» проходитиме шаховий турнір. Та у Сокалі з нагоди Дня Конституції України на площі Січових Стрільців відбудеться благодійний концерт.
7: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
8: 26 червня у Балській міській територіальній громаді триває третій день жалоби за героєм Андрієм Котиком 1984 року народження. Нагадаємо, 18 червня під час виконання бойового завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України у захисника обірвалося життя внаслідок ворожого обстрілу поблизу Грушівка Харківської області. Ще у 2015 році Андрій став на захист України, брав участь в антитерористичній операції з початком повномасштабного вторгнення російських військ, продовжував оборонити рідну землю від ворога. Служив водієм-електриком 3-го відділення збору та обробки інформації з воду безпілотних авіаційних комплексів батареї артилерійської розвідки військової частини А-1008, адміністрація ДП «Львіввугілля», колектив шахти «Степова» та уся шахтарська спільнота «Прибужжя» глибоко сумує з приводу смерті воїна, який багато років присвятив вугільній галузі Львівщини. Балська міська територіальна громада схиляє голови у скорботі та висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника. У четвер маршрут траурного кортежу героя пролягав зі Львова до Жовкви, далі Великі Мости, Шептицьке, Мурована та село Глухів. Після зустрічі тіла воїна він попрямував до рідного дому, де відбувся парастас та чин похорону. Рідні, близькі, друзі, побратими та жителі громади провели захисника Андрія Котика в останню земну дорогу. Поховали воїна на місцевому кладовищі. Відповідно до розпорядження міського голови, за підписом Офісом секретаря Ради Галини Шурми у громаді оголошено дні жалоби. На знак скорботи на адміністративних будівлях приспустили державні прапори України з чорною стрічкою, обмежили проведення розважально-концертних заходів та заборонили звучання розважальної музики у громадських місцях. Вічна пам'ять герою. 26 червня триває третій день жалоби. У понеділок, 29 червня, Шептицька громада у жалобі. На щиті повертається воїн Віталій Федів, молодший лейтенант, командир механізованого взводу військової частини А-44-47. Майже півтора роки вважався зниклим безвісти. На жаль, підтверджено, що воїн загинув 19 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Дачне на Донеччині. В Шептицькому кортеж із тілом героя прибуде орієнтовно о 13 годині після зустрічі на подвір'ї батьківського дому в селі Острів розпочнеться парастас. Похорон відбудеться в церкві Святого Архангела Михаїла. Поховають Віталія Федіва на кладовищі в селі Острів. Громаду просять гідно зустріти та провести нашого героя в останню дорогу. Вічна слава герою! До Небесного легіону відійшов герой Михайло Швець. 1990 року народження, понад рік, старший солдат, стрілець відділення стрілецького взводу військової частини 3002. Вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося найгірше. Воїн загинув 11 червня минулого року поблизу села Єлизаветівка на Донеччині. Не вистачить слів, аби висловити співчуття рідним та близьким героя. Схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль непоправної втрати, написала Шептицька міська рада. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і слава герою! До Небесного легіону відійшов 29-річний воїн Олексій Соломоненко. Захисник служив солдатом-стрільцем у військовій частині А-48-62. 25 червня Олексій помер вдома під час перебування у відпустці. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі, написала Шептицька міська рада. Світла пам'ять. Начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко, підбиваючи підсумки минулої доби, написав: «Триває 1584-та доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту. 103-я окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького сил територіальної оборони Збройних сил України відзначено почесною відзнакою за мужність та відвагу указом президента. У Шептицькому провели благодійний аукціон, організований спільно з Пташками перемоги на підтримку бійців Азову. Щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники району здійснили 6 виїздів у Пиратині. Радехівське МТГ горів торф та у селі Павлів виникла пожежа у закинутій будівлі. В селі Тишиця Добротверська селищна громада горіла суха трава у Межиріщі та Шептицькому. Також сталося загоряння сухостою. Рятувальникам вдалося врятувати вантажівку та під навіс. Пожежа трактора сталася на території приватного підприємства «Сокбудбетон» у селищі Жвирка, де загорівся фронтальний навантажувач по всій площі, моторний відсік вантажного автомобіля та металевий піднавіс. Тим часом на Львівщині впродовж декількох днів триватиме ще надзвичайна пожежна небезпека. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, до 30 червня на території області прогнозується 5-й найвищий рівень пожежної небезпеки. 25 червня в реанімації помер 32-річний мешканець Шептицького району, доставлений до лікарні після утоплення в водоймі села Станин. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статтею 115 Кримінального кодексу України. Нещасний випадок, триває розслідування. Поліцейські вкотре закликають суворо дотримуватися правил безпеки, не купатися наодинці, не залишати дітей без нагляду, не вживати алкоголь та обирати лише офіційно відведені місця для відпочинку. У випадку надзвичайної ситуації телефонувати 102.
7: На продовження теми.
8: Поліцейські районного відділу поліції провели профілактичний захід біля місцевої водойми. Під час спілкування з дітьми правоохоронці нагадали їм основні правила безпечної поведінки на воді, розповіли, чому важливо купатися лише у спеціально відведених місцях, не заходити у воду без нагляду дорослих та уникати небезпечних ігор під час відпочинку. Також поліцейські пояснили, як діяти у разі виникнення небезпечної ситуації та закликали батьків і їх дітей неухильно дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля водойми. В районі введено обмеження руху великовагового транспорту.

0: І птиця також перевезення пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
1: До інших тем.
0: В учбово-корпусному комбінаті ДП «Львіввугілля» відбулася планова перевірка знань інженерно-технічних працівників від окремлених підрозділів відповідно до вимог Закону України про охорону праці та чинного законодавства для дотримання норм безпечного ведення гірничих робіт, протиаварійного захисту та правильної експлуатації гірничо-шахтного і електротехнічного устаткування. Фахівці склали іспити. Під час перевірки профільні спеціалісти шахт підтвердили рівень підготовки, продемонструвавши знання законодавчих актів з охорони праці, промислової санітарії, правил електро- і пожежної безпеки, а також алгоритмів надання першої медичної допомоги потерпілим. Моніторинг знань у складі екзаменаційної комісії здійснювали заступник генерального директора з охорони праці ДП «Львіввугілля» Віталій Вандзьо і технічні інспектори праці профспілок. Профспілка працівників вугільної промисловості України звернулася до Міністерства енергетики України з проханням посприяти перегляду умов розрахунків за відвантажене вугілля для державних вуглевидобувних підприємств. У зверненні профспілка висловила занепокоєння фінансовим станом шахт та наявністю значних ризиків для забезпечення їх стабільної роботи в період підготовки до осінньо-зимового сезону 2026-2027 років. Зазначається, що під час наради з питань реалізації вугілля державними вуглевидобувними підприємствами, яка відбулася наприкінці травня, було наголошено на необхідності підтримки державних шахт, збереження робочих місць та забезпечення ефективної взаємодії між підприємствами паливно-енергетичного комплексу. Разом з тим, чинні умови розрахунків за поставлену продукцію не забезпечують своєчасно надходження обігових коштів на підприємства. Через тривалі терміни оплати державні шахти відчувають гострий дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для своєчасної виплати заробітної плати, сплати податків і обов'язкових платежів, придбання матеріалів та обладнання, підтримання небезпечних умов праці і підготовки виробничих потужностей до роботи в осінньо-зимовий період. У профспілці наголошують, що така ситуація створює соціальну напругу в трудових колективах та може негативно вплинути на виконання державними шахтами завдань із забезпечення теплової генерації вугілля. Отож, з метою стабілізації роботи вуглевидобувних підприємств «Укрвуглепрофспілка» пропонує розглянути можливість, цитуємо, скорочення термінів оплати за поставлену продукцію, запровадження часткової попередньої оплати авансування поставок вугілля, встановлення гарантованого графіка платежів за відвантажену продукцію, недопущення накопичення простроченої дебіторської заборгованості перед державними шахтами. У профспілці переконані, що своєчасне вирішення цього питання сприятиме покращенню фінансового стану державних вуглевидобувних підприємств, забезпеченню соціальних гарантій працівників та безперебійному постачанню вугілля для потреб державної теплової генерації.
1: Продовжуємо випуск новин.
0: У Шептицькій міській раді під час наради, яку проводив перший заступник міського голови Дмитро Балко за присутності старост, керівників підприємств, організацій та установ міста, начальник фінансового управління Лесі Сементух повідомила, що у відділі триває поточна робота.
2: Поточне фінансування видатків, виконання бюджету очікуємо, планові показники, можливо, не будуть на 100% виконані. Сподіваємося надходження податку з доходів фізичних осіб від підприємств вугільної галузі, значно покращить результати виконання бюджету. А зараз настає такий час, що фінансисти разом з економічними службами наших розпорядників коштів розпочнуть процес формування середньострокового планування бюджету на 27-29 роки.
0: За її словами, днями була оприлюднена пояснювальна записка до бюджетної декларації. Зауважимо, що це документ середньострокового бюджетного планування, який визначає засади бюджетної політики та головні показники державного бюджету на 3 роки. Він узгоджує економічну стратегію держави з реальними фінансовими можливостями та слугує фундаментом для розробки проєкту державного бюджету на наступний рік.
2: Була оприлюднена пояснювальна записка до бюджетної декларації, де визначено основні соціальні стандарти, якими будемо керуватися при обрахунку прогнозних показників. Це розмір мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, розмір першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки. Будемо над тим працювати. працювати, багато роботи. Всіх літній період, а в нас почнеться гаряча пора.
0: Перший заступник Шептицького міського голови Дмитро Балко намагався донести присутнім на нараді, від чого громада житиме у наступні роки.
3: Збільшення податків в нас не буде, згідно цієї декларації, верніше кількості податків не буде. А фізичне збільшення надходжень тільки за рахунок збільшення

0: мінімальної заробітної плати і всіх решта похідних від неї, і інфляційних. Тобто от за рахунок того у нас може збільшитись бюджет. Тобто за рахунок інфляції і відповідно росту мінімальної зарплати і похідних від неї. А видів податків у нас не буде, вони навпаки скоротяться, так?
1: Начальник фінансового управління Леся Сементух доповнила.
2: Ставки податку з доходів фізичних осіб, які на цей рік нам залишили, планується зараховувати в наступному бюджетному році до державного бюджету, це 4% ПДФО. Ну і такого, дійсно, як каже Дмитро Ігорович, збільшення дохідної бази бюджету не очікується. Якщо дивитися проєкт бюджетної декларації по державному бюджету, також видно суттєве скорочення видатків і дохідної, тобто є особливо по публічних інвестиціях таких вкладень не буде передбачено. Так що будемо рахувати, що як, трошки незрозумілою, як будемо рахувати базу по надходженнях від вугільної галузі, але працювати над тим, брати інформацію, якісь очікувані дані.
1: Перший заступник міського голови Дмитро Балко наголосив, що вони звертатимуться до ДП «Львіввугілля» щодо їхньої подальшої роботи та напрацьованого плану.
3: Ми також звернемося до керівництва ДП «Львіввугілля», дали нам інформацію щодо планів державного підприємства на подальші періоди, щодо кількості працівників, щодо податкового навантаження, яке є, відповідно, щоб можна було формувати показники на місцевий бюджет.
1: Завершуючи щотижневу нараду, Дмитро Балко звернувся до комунальних служб міста ретельніше ставитися до віреної роботи. Далі пряма мова.
0: Кілька разів також на вівторковій нараді про це говорив, тобто прибирання вихідні дні, тобто черговий персонал все ж таки закріпити як мінімум за центральною частиною міста, щоб було прибирання. Ігор Михайлович, на рахунок прибирання в під'їздах. Я розумію, також працівників немає, але чергування. По деяких під'їздах прибирання відбувалося ще перед трійцею. Хай майстри заходять в під'їзди, перевіряють, що таке відбувається. Також була жіночка у мене, Винниченка 10, там вже покіс трави відбувся згідно графіком, але показала мені фото світлини, там будь-яке в пояс. Тому вийдьте, подивіться. Дмитро Ігорович, фонтан. Деякі плити вже повідвалювались. Я розумію, що ви якісно не відремонтуєте, але принаймні на клей посадити ті плити не можна, тому приділіть також увагу цьому.
1: Головуючи наради звернувся до суб'єктів господарювання та ОСББ з проханням нагадати їм про покошену траву в себе на територіях.
0: Я би попросив, щоб Катерина Васильівна і, можливо, ще хтось з управління пройшлись по місту, а також старост би попросив, тобто суб'єкти господарювання, власники домогосподарств мають косити біля своїх подвір'. І так само, Андрій Степанович, ті власники земельних ділянок, підприємств, які виходять на центральні дороги, вони мають це обкошувати. Мінімум треба давати приписи, і щоб це робилось. Тому що, бачите, комунальних це все не витягує, а так само по селу. Напроти деяких домоволодінь просто трава також в пояс, є канави, які також не виводять ту воду, і потім є проблеми.
1: На завершення Дмитро Балко також наказав комунальнику звернути увагу на вузькі тротуари, які частково покрилися вже травою. Отож, їх потрібно буде розчистити двірникам на своїх територіях. У четвер, 25 червня, в селі Незнані Шептицького району відбулася історична і духовна подія. Сокальсько-Жовківська єпархія Української греко-католицької церкви розпочала беатифікаційний процес місцевого пароха, який засвідчив свою віру мученицькою смертю. Мова йде про отця Станіслава Сярока, який здобув ступінь доктора богослов'я у Римі та з 1937 року вірно служив на парафії преподобної Параскевії у Незнанові. Він був не лише добрим душпастером, але й активним просвітником, вів церковний хор, очолював місцеву просвіту та піклувався про духовне виховання молоді. 28 червня 1941 року священника схопили та жорстоко закатували НКВДисти. Віднайдений парафіянами у житті, ледь живий ієрей попросив піднести до його уст розп'яття. Його останніми словами було прохання до людей не проклинати карателів, а молитися за них. Більш розширено слухайте у наступних випусках новин.
4: Декілька анонсів.
1: В неділю 28 червня на стадіоні «Сокіл» у Сокалі проходитиме шаховий турнір, присвячений Дню Конституції України. До участі запрошуються хлопці та дівчата до 2012 року народження та молодші. На учасників чекають цікаві шахові поєдинки, дружня атмосфера, нові знайомства та позитивні емоції. Призери турніру будуть нагороджені кубками, медалями і грамотами. Початок спортивного дійства о 12 годині. В неділю 28 червня Сокальська міська рада разом з відділом культури, благодійними фондами «Карітас Сокаль» та «Новий подих» організовують благодійний концерт до Дня Конституції України. Захід розпочнеться з молитви за Україну, виступатиме духовий оркестр Народного дому міста Сокаль. На площі Січових Стрільців відбудеться нагородження переможців та учасників фестивалю «Мій тато», концерт творчих колективів Сокальської громади, організована виставка шарпанецьких вишиванок для охочих діятиме фотозона та аквагрим для маленьких учасників. Завершиться святкування з нагоди Дня Конституції України великою концертною програмою заслуженого артиста України Ігоря Богдана. Організатори заходу також просять пам'ятати про небезпеку повітряних тривог. Ще раз нагадаємо, неділя, 28 червня, площа Січових Стрільців, початок о 17 годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону.
5: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
6: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Виробництво меблевих фасадів РВ у Сокалі запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067 83 73 136. 067 83 73 136. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріжжя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063 467 1618. 063 467 1618. ТОВ «Євроенергоальянс» запрошує на роботу водіїв категорії CE для міжнародних перевезень на рефрижератор та перевезень по Україні на самоскид. Стабільна робота, своєчасна оплата, хороші умови праці. Місто Шептицький, телефон 067 216 45 38. 067 216 45 38. Інформація звучала на правах реклами.
1: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. У Запоріжжі після нічної атаки РФ кількість постраждалих зросла. Оборонний завод у Волгограді атакований ракетами «Фламінго». Та Джейді Венс дав заяву після ударів по Ірану. Цитую, на насильство буде удар у відповідь. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок російських авіаційних ударів вночі 27 червня зросла до 9 людей, серед них двоє дітей. Про це повідомило в ДСНС України. Ворожа атака завдала масштабних руйнувань цивільній інфраструктурі міста, зокрема частково зруйновано житлову багатоповерхівку. Надзвичайники врятували із-під завалів ще двох людей. Ще один авіаудар пройшовся по території навчального закладу, також пошкоджені сусідні багатоповерхівки, приватне майно та автомобілі. На місці події працювали усі екстрені служби. Завод «Титан» – барикада, один із ключових заводів російського військово-промислового комплексу у Волгограді, був атакований ракетами «Фламінго». Підприємство, що спеціалізується на виробництві пускових установок, артилерійських систем та компонентів для ракетних комплексів, зокрема «Іскандер-М», «ЯРС» і «Туполя». Також у ЗМІ була інформація про можливу участь виробництва в програмі «Орешнік». Завод перебуває під санкціями. Співзасновник та головний конструктор української компанії «Файерпойнт» Денис Штілерман розмістив відео із красномовним підписом, цитую, «Волгоград, зустрічай сезонну міграцію фламінго із України, далі буде». За попередньою інформацією, було 4 ракети, спільнота зафіксувала 3 прильоти по самому заводу.
0: До подій у світі.
1: Віце-президент США Джейді Венс заявив, що на насильство буде відповідь насильством після ударів США по іранських об'єктах зберігання ракет та дронів. Про це повідомив він у соцмережі. Іран підписав угоду про припинення вогню, ми її виконали. Якщо в них є розбіжності щодо того, як застосовується меморандум про взаєморозуміння, вони можуть зателефонувати, написав Джейді Венс. Він підкреслив, що на насильство буде відповідь насильством. Нагадуємо, що американські військові завдали ударів по сховищах ракет та безпілотників та прибережних радіолокаційних станціях Ірану. Це стало відповіддю на атаку та торгове судно під прапором Сінгапуру в Ормузькій протоці. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну а ми продовжуємо 11-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 29 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода, тиск 751 міліметр, вологість повітря 30%, вітер північний 1 метр за секунду. Ну а завтра в неділю, 28 червня, нас очікує ясна погода з помірною хмарністю, температура повітря коливатиметься від 18 до 37 градусів тепла, тиск 749 міліметрів, вологість повітря 30%, вітер північний 2 метри за секунду. Опадів завтра не очікується.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Рекламна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Гороскоп продовжує наш ефір. Що зорі нам обіцяються на сьогоднішній день?
2: Овен.
1: Щоб образа не зіпсувала ваші стосунки з коханою людиною, відмовтеся від будь-яких докорів та претензій на її адресу. Нерозв'язних ситуацій не буває, головне – уважно вислухати аргументи партнера.
2: Телець.
1: Не найкращий день сьогодні для професійної діяльності, що втім не означає, що потрібно повністю від неї відмовитись. Зосередьтесь на дрібних справах, мета яких підготуватися до майбутніх масштабних проєктів.
2: Близнюки.
1: Нестабільність розумового процесу та пов'язана з нею неможливість зосередитись на чомусь одному не дадуть змоги ухвалити значуще рішення. Тож цей важливий в усіх сенсах момент слід відкласти на інший час.
2: Рак.
1: Заглибившись в минуле, можна легко втратити зв'язок із реальністю, пропустивши важливі її моменти. Тому рекомендується приймати факти своєї біографії винятково в історичному, а не сучасному контексті.
2: Лев.
1: Іноді корисно подивитися на себе очима оточення, тим паче, що їхня точка зору не обов'язково має бути критичною. Є ймовірність, що вас приймають позитивно та навіть схвально.
2: Діва.
1: Сьогодні у вас є чудова нагода скинути з плечей важкий тягар минулих років. Навіщо перейматися тим, чого неможливо ані повернути, ані виправити, якщо сьогодення не менш цікаве.
2: Терези.
1: Не варто витрачати час та сили на те, щоб переконати когось з колег в своїй правоті. Вам це однаково не вдасться, а ось такі інтриги цілком можуть стати причиною серйозного конфлікту.
2: Скорпіон.
1: Досягти поставленої мети можна буде активно, використовуючи позитивне мислення. Якщо хочете досягти успіху, переконайте себе в тому, що ви вже живете в умовах нової, результативно-позитивної реальності.
2: Стрілець.
1: Отримати відповіді на найважливіші питання допоможуть вам знаки Всесвіту у поєднанні із вашою підсвідомістю, яких вам не бракуватиме, головне – не ігнорувати їх.
2: Козиріг.
1: Ухвалюючи важливе рішення, необхідно кілька разів зважити всі за та проти, і лише потім діяти. Імпровізація в цьому випадку вам не підійде. Надто великий ризик припуститись серйозної та прикрої помилки.
2: Водолій.
1: Якщо представники вашого знака вже давно замислювались над тим, щоб спробувати себе у творчості, ваш час настав. Сміливо дійте, і ваша сміливість буде винагороджена. Вам вдасться не тільки заробити, а й прославитись.
2: Риби.
1: Слід обмежити спілкування з людьми, з якими вас пов'язують спільні спогади. Під час подорожі в минуле може виникнути сварка, яка переросте у тривалий конфлікт.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дідіо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт Дзідзьо, озера в Чорному лісі, село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас!
1: Папа!
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Соколь.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: про тебе.
1: Друзі, якщо ви давно хотіли зробити комусь приємний сюрприз, саме зараз час для цього. Вже о 12-й годині в ефірі стартує наша вітальна програма, яка триватиме до першої, і де звучатимуть найщиріші побажання та гарний настрій. Якщо ви хочете привітати близьку людину зі святом чи просто замовити вашу улюблену пісню, ми залюбки вам в цьому допоможемо. Записуйте номер мобільного в студії та доєднуйтесь до нашого ефіру. 068-20-24-697. Пишіть нам на Viber або Telegram, ну або ж шукайте нас у Фейсбуці. Ваші слова пролунають в прямому ефірі, а улюблена пісня зробить цей момент ще теплішим.

ночи, я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Але скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Ну, ми розпочинаємо 12-ту годину прогнозом погоди, і зараз наші термометри показують 30 градусів тепла. Максимальна температура повітря сьогодні становитиме 34, атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, вітер північний 1,5 метра за секунду. Впродовж дня нас супроводжуватиме ясна, сонячна та бездощова погода. Але якщо вам здається, що сьогодні спекотно, то природа лише розігрівається. Вже завтра, схоже, вона вирішить увімкнути свій режим на максимум, адже синоптики прогнозують плюс 37 градусів тепла. Тиск 749 міліметрів завтра, вологість повітря 30%, вітер північно-західний 3 метра за секунду. Сонце нікуди діватись завтра не збирається, дощу теж не обіцяють, тож завтра буде ще гарячіше. Тож, любі друзі, не забувайте про головний убір, воду та гарний настрій. А ми бажаємо вам прохолоди в душі, навіть якщо за вікном справжня літня піч.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00. Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
2: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
1: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
2: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання, затребувана професія, можливість проходження практики на провідних підприємствах.
1: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
2: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
1: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса 15.
2: Або за телефоном 093-428-56-84.
1: 093-428-56-84.
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
5: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
5: Я просто одним словом.
6: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Виробництво меблевих фасадів РВ у Сокалі запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067-83-73-136. 067-83-73-136. ТОВ «Євро Енерго Альянс» запрошує на роботу водіїв категорії СЕ для міжнародних перевезень на рефрижератор та перевезень по Україні на самоскид. Стабільна робота, своєчасна оплата, хороші умови праці, місто Шептицький, телефон 067-216-45-38. 067-216-45-38. Інформація звучала на правах реклами.

0: нової пісні.
1: Саме зараз на хвилі 101 FM музична прем'єра, на яку чекали прихильники сучасної української музики. Молодий і всім відомий музичний виконавець, артист, який неодноразово доводив, що прості слова можуть звучати надзвичайно глибоко, презентує нову композицію під назвою «Добраніч», і мова йде про виконавця «Як так». Це тепла, щира і дуже атмосферна історія про близькість, турботу та ті маленькі моменти, з яких складається справжнє щастя. Це пісня не про гучні зізнання чи драматичні розставання, а про найважливіші слова, які хочеться сказати найдорожчій людині перед сном. У ній планують затишок, спокій та відчуття дому, незалежно від того, поруч ви чи вас розділяє відстань. Саме тому композиція вже встигла знайти відгук в серцях слухачів, які називають її однією із найтепліших робіт артиста. Тож пропоную вам на кілька хвилин зупинитись, відволіктись від буденних справ та просто насолодитися музикою, яка нагадує, що найцінніше – це люди, яким ми щиро бажаємо доброї ночі. На хвилі 101 FM прем'єра виконавця «Як так», «Добраніч». Приємного прослуховування.

0: прем'єра нової пісні.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
0: Реклама.
2: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
3: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
4: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
6: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
5: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
6: Довідки за телефонами 097 93 101 85
5: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
6: 063 687 11 98.
5: Ми робимо спорт доступним.
7: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
5: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
7: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
5: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
8: Найкращі вікна то є що? Перфект!
5: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
1: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Золота колекція хітів минулого століття. Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галія Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Мерзу бензимені так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полози на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на

0: 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Скільки Росія за тиждень запустила по Україні дронів та кабів, заявив Зеленський. Російські туристи та військові масово залишають окупований Крим через удари України, повідомили в Інституті вивчення війни. Та президент Литви готовий стати посередником для врегулювання дипломатичного конфлікту між Україною та Польщею. Далі детальніше. В студії працює Валерія Руських.
1: Про події в Україні.
0: Російські загарбники впродовж тижня застосували по Україні близько 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіаційних бомб та 19 ракет різних типів, зокрема і балістичних. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, 15 областей перебували під ударами Росії, практично щодня відбувались обстріли Херсона, Запоріжжя, Харкова та Сум. Різними типами зброї росіяни б'ють по людях, звичайних житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі. На жаль, майже щодня є постраждалі від цього терору, і загроза цих російських атак залишається постійною. Він назвав пріоритетними напрямами посилення ППО, передусім антибалістичного захисту та розвиток співпраці у форматі «Дрон діяв для посилення тиску на агресора». Як заявив глава держави, санкції проти Росії та її партнерів за цю війну мають діяти саме там, де буде найбільше відчутно. Необхідні сильні та оперативні кроки, які змусять Росію рухатися до завершення війни. За даними Інституту вивчення війни, окупований Крим дедалі активніше залишають російські туристи, військові, співробітники силових структур, пов'язані з Чорноморським флотом РФ, а також представники окупаційної адміністрації. Аналітики вважають, що така тенденція є наслідком посилення українських ударів по військовій, логістичній та нафтовій інфраструктурі Росії, які ускладнюють забезпечення окупованого півострова. На думку інституту, якщо ця кампанія триватиме і надалі, Крим може зіткнутися не лише із короткостроковими демографічними змінами, а й із довгостроковими економічними та соціальними наслідками. Водночас 26 червня Путін продовжив до 27-го року заборону на експорт російської нафти і нафтопродуктів за цінами, що відповідають встановленій країнами групи Семи та ЄС ціновій стелі. В інституті зазначають, що це рішення ухвалене на тлі дефіциту пального в Росії та на тимчасово окупованих територіях, який, ймовірно, і надалі посилюватиметься через українські удари по нафтовій інфраструктурі та логістичних об'єктах.
1: До подій у світі.
0: Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що готовий виступити посередником у врегулюванні дипломатичного конфлікту між Україною та Польщею, якщо обидві сторони висловлять таке бажання. Про це він заявив в інтерв'ю. За словами лідера, перш за все, Київ та Варшава мають самі висловити готовність до такого формату посередництва. Президент Литви повідомив, що вже найближчими днями вирушить до Польщі, де зустрінеться з президентом Каролем Навройським. За його словами, під час неформальної зустрічі сторони планують обговорити ситуацію у відносинах між Києвом та Варшавою. Водночас він зазначив, що наразі і Україна, і Польща заявляють про намір самостійно врегулювати суперечності без залучення посередників. Цитую, саме таку позицію почув від міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, але якщо обидві сторони дійдуть висновку, що їм потрібен посередник, я безумовно готовий виконати цю роль. Він також зазначив, що під час конференції із відновлення України Гданську прем'єр-міністерка Юлія Свириденко чітко сказала, що Київ прагне врегулювати цей конфлікт. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: Ми продовжуємо 13-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 31 градус тепла. Впродовж дня температура підвищиться до 34 максимальних. тиск 748 міліметрів, вітер північний 2 метри за секунду. Впродовж дня очікується ясна погода, опадів не передбачається. Ну а завтра в неділю 28 червня температура повітря коливатиметься від 18 до 36 градусів тепла. Тиск 749 міліметрів, вологість повітря 50%, вітер північний 2 метри за секунду. Опадів завтра не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно.

0: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Вас вітає Валерія, і у нас в програмах «Хіти крізь роки» про музику, яка не старіє, з кожним роком лише набуває нового звучання. І сьогодні згадаємо композицію, яку впізнають буквально з перших 7 нот, це легендарна пісня «Seven Nation Army» від дуету «The White Stripes». Цікаво, що знаменитий гітарний риф, який сьогодні знає весь світ, Джек Вайт придумав під час саундчеку у Австралії в 2002 році. Спочатку він навіть не планував робити з нього хіт, жартував, що якщо не використає його сам, то залишить для якогось фільму про Джеймса Бонда. Але доля розпорядилася інакше. Вже в 2003 році пісня увійшла до альбому «Elephant» і стала справжнім проривом для дуету «The White Stripes». Ця пісня давно вийшла за межі музики, її риф став справжнім футбольним гімном, який скандують уболівальники по всьому світу, від стадіонів Європи до чемпіонатів світу. І щоразу, коли звучать ці перші ноти, ти вже знаєш, що зараз буде щось особливе. Тож давайте трошечки зробимо голосніше та насолоджуємось музикою, яка справді не підвладна часу. Буквально за мить на хвилях нашого радіо дует «The White Stripes» і їхній хіт «Seven Nation Army».

0: Розроки. Так звучить найкраще, де кожен звук – це історія.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
2: 063 687 11 98.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
6: Що так холодно? Тримняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
7: Що вже знову хочеш від мене?
6: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
7: Як не треба?
6: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
7: То де то таке є?
6: Ті, що на старій автостанції.
7: А що то за фірма?
6: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

боїмось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

Реклама. Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дідьо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт «Дзідзьо», «Озера в Чорному лісі», село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас!
1: Папа! Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
2: 063 687 11 98.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
5: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
6: Найкращі вікна то є, що перфект!
7: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00. Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
2: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
1: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
2: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання, затребувана професія, можливість проходження практики на провідних підприємствах.
1: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
2: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
1: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса 15.
2: Або за телефоном 093-428-56-84.
1: 093-428-56-84.
3: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення. Місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063-90-39-129.
5: 063-90-39-129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

тіні падали, і з ними все ставало ясно. Люди прокидаються, і це прекрасно. Люди помирають, але дух є вічний. Навіть коли мандрую у світ потойбічний, коли здається, що ці сни надто глибокі, пригадаю, яким благословенням є спокій. Пригадаю і подякую, що я живий, і нехай горе

Реклама. Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дідіо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт «Дзідзьо», «Озера в Чорному лісі», село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас!
1: Папа!
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
0: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
0: Довідки за телефонами 097 93 101 85
2: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
0: 063 687 11 98.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
2: Сотель «Стара автостанція» 063 185 45 77.
6: Реклама. Радіо «Сокаль».

світ та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

цю ніч, коли ми так віримо в чудо, я все ж загадаю тебе. І вже не важливо, що люди повсюди, важливо, що ти в мене є. І навіть морози мене не лякають, так як тепер самота. І що ще сказати, якщо це для мене все ж найтепліша зима.

Музика, музика, музика, ти мрії людської полі. Музика, музика, музика, ти радість моя на весь світ. Музика, музика, музика, ти доля моя ясна. Музика, музика, музика.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
2: 063 687 11 98.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
3: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: просто твоя.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Реклама.
2: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
3: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
2: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
3: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання. Затребувана професія. Можливість проходження практики на провідних підприємствах.
2: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
3: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
2: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
3: Або за телефоном 093 428 56 84.
2: 093 428 56 84.
3: Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дзідзьо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і сам.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт Дзідзьо, озера в Чорному лісі, село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас!
1: Папа!
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Забузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Дарія Потап, Вероніка Рибачук, Софія Рибачук. Для мене Саша є двічі героєм. Я захоплююся людьми, які вміють зібрати свою волю в кулак і подолати життєві труднощі та негаразди. Він це зумів. А потім, коли почалося повномасштабне вторгнення, Олександр наполегливо просився до лав захисників України. Він вважав своїм обов'язком захистити людей, свою країну. За неї він загинув. Не ховався за спинами побратимів, завжди ставав до бою першим. Україна існує завдяки таким героям. Говорить про полеглого захисника-героя Світлана Коляда, староста Опільського округу, звідки родом Олександр Сьотка. Міцний, витривалий, безстрашний, справжній воїн. Він понад усе мріяв про перемогу та свою вишиванку. В одному з боїв проявив велику відвагу, вирушивши першим у штурм ворожих позицій, розповідає побратим Сашка Олександр Дроздовський. Гранатометник, який йшов позаду у той кривавий бій, що обірвав життя воїна. І теж тоді отримав багато тяжких осколкових поранень. Але завдяки мужності і самопожертві нашого земляка залишився живим. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Сьотка Олександр Михайлович народився 15 лютого 1981 року в селі Забужя, де пройшли його дитячі та шкільні роки. Олександр виховувався бабусею. Батьки померли, ще коли він з молодшою сестрою був зовсім юним. Був дуже відважним, добрим і справедливим. Мав багато друзів. Для всіх він був надзвичайно доброю людиною. А коли зумів повернути своє життя у правильне русло, після жити, як кажуть у народі, по повній, то став ще й людиною великої сили волі. Шкільні роки – це найкращі роки у житті кожної людини. З усмішкою на обличчі однокласниця Сашка Леся Сидорик згадує. Моїй пам'яті Олександр залишився симпатичним хлопчиною з великими сірими очима, з великим добрим серцем. Пригадую, на групі продовженого дня Ганна Петрівна Смілка садила його собі на коліна, щоб зробити з ним домашні завдання. Вона до нього ставилася з особливою турботою та ніжністю, розповідає однокласниця Леся Сидорик. Вчителька української мови і літератури Марія Іванівна Прихідько пригадує. Ми могли довго говорити з Сашком, забуваючи про умовності між вчителем і учнем. Щось було в ньому таке, що притягувало оточуючих. Гостре почуття справедливості відчувалося іще з початкових класів. Та ми ніяк не здогадувалися, що саме воно стане покликом стати на захист країни, яку він так любив. З посмішкою і тугою згадую нашу суперечку, продовжує вчителька. Закінчуючи школу, коли він вкотре прибіг у мій клас, побажала знайти взаємне кохання. Дивно, але тоді Сашко так різко сказав у відповідь: «Марія Іванівно, не оженюсь, бо не встигну». Ця фраза досі лунає у моїй голові. Ця ж фраза лунала у той ранок, коли нас сколихнула страшна звістка про загибель Олександра. Таки не встиг. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Теплі спогади про шкільні роки і Сашка в них оживають і у словах однокласниці Наталії Головко. Одного разу в парку біля школи Саша нам розповідав, що подарунки на свято Миколая нам дарують батьки, а не Миколай. Цей день ми довго сперечалися, пригадує Наталя і з сумом додає. Саша був відповідальним. Брав участь у всіх виступах, концертах. Пригадую, що на різдвяні свята у вертепі завжди грав роль чортика. Сашко дуже добре знав географію, часто змагався знаннями з однокласником Кичуном, розповідає однокласник Володя. Андрій Хомик пригадує.

0: Леся Сидорик.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Молодша сестра Аня з пекучим болем у серці гортає у пам'яті свої спогади. Сашко в школі не вчився на відмінно, проте його знання історії завжди зачаровували. Його життя було сповнене глибокими емоціями і, звісно ж, любов'ю до літератури та національних цінностей. Неодноразово дискутував з вчителем історії, вражаючи своїми знаннями. Його захоплення книжками було безмежним. Вдома завжди любив перегортати сторінки, поглиблюючись у світ літератури, особливо у творчість Тараса Шевченка. Часто цитував його вірші побратимам на війні. До речі, друг Роман підтверджує ці слова сестри. Сашко, каже, мав особливу прихильність до висловів Шевченка. У дитинстві він пророкував свою долю, говорячи Роману, що помре як Тарас Шевченко на наступний день після свого дня народження. На превеликий жаль, його слова були пророчі. Саша постійно жив віршами та цитатами свого улюбленого поета. І навіть на пам'ятнику побратими просили написати слова Кобзаря. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Сашко був справжнім патріотом рідної мови. Не любив, коли хтось говорив суржиком. Завжди виправляв. Продовжує ділитися спогадами молодша сестра Аня. Ми з сином зараз проживаємо в Іспанії. Брат часто нагадував нам: чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. Сашко дуже пишався тим, що захищає Україну. До початку війни часто шкодував, що не зробив вагомого внеску для своєї країни. Але свідомо готовий був віддати своє життя за неї. Він не лише говорив про це, але й показував на своєму прикладі. Брав участь у Революції Гідності. З початком повномасштабного вторгнення одним із перших вступив добровольцем до лав ЗСУ. Він став частиною історії своєї країни. З гордістю промовляє сестра героя. Свою долю з історією України пов'язав в найбільш нелегкий час. Відважний і справедливий Олександр Сьотка вступив до лав Збройних сил України, де вивчився в десантно-штурмових військах та пройшов військову підготовку у Великій Британії. Його шлях пролягав через важкі випробування та ризиковані місії. Його безстрашність та відданість стали символом його героїзму, розповідають побратими. Саша відзначався неабиякою сміливістю. Навіть коли усіх були сумніви, у нього не було жодних. Перед тим сумнозвісним штурмом о 4-й ранку, коли ще було темно, Саша сказав, що в бій піде першим. Тоді стріляли зі всіх сторін, летіли бомби в нашу сторону. Але наші незламні воїни йшли до кінця. Саша був одним із перших, хто дістався до самого окопу москалів і бився до останнього подиху. Отримав кульове поранення в голову. Загинув миттєво. Інші поранення відбулися вже після його смерті. Його вчинок дозволив нам тоді відвоювати той окоп, розповідає побратим Олександр Дроздовський. Після того бою, продовжує, було взято в полон 8 москалів. Ще 2 перевели пізніше. Але великі втрати були і з нашого боку. Загинуло 10 найкращих воїнів. І один зник безвісти. Його знайшли через 9 днів.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Андрій Пилипчук, ще один побратим Сашка, якому вдалося вижити у тому страшному бою, згадує: коли ми сиділи в окопах і над нами літали вертольоти, з яких кидали бомби, ми прощалися один з одним. Сашко сказав всім: я ніколи не здамся в полон. Якщо нас будуть брати, ви

вискакуйте. Та я підірву себе разом з ворогом. Були люті морози. Ми спали по декілька годин в замерзлих окопах, якщо вдавалося. Продовжує. Пережили багато. А у Великій Британії набили однакові татуювання Святого Миколая, покровителя десантно-штурмових військ. Василь Стецина, воїн-побратим, розповідає, що разом із Сашком вони ходили в ліс по гриби, ловили гриби та раки, а потім готували смачну їжу в лісі. Говорили про життя. Коли загинув Саша, плакали всі хлопці, говорить Василь. Вони не могли в це повірити. Коли ж сестра запитала, як загинув брат, побратими говорили одне – він був безстрашним і завжди йшов першим. 16 лютого 2023 року той пекельний бій у селі Діброва Луганської області став для Олександра останнім. Тіло Сашка з поля бою через шалені обстріли вдалося забрати лише на другий день.

світлій пам'яті героя Олександра Сьотки. Присвячується 1981-2023. Назавжди 42. Казав, пишатися ти будеш мною. І я пишаюся. Пишаюся тобою. Ти став героєм, братику, рідненький. Своє життя не пожалів за нашу неньку. Ти бачив пекло, але пішов у рай. Тебе любити буду завжди. Знай, пам'ять про тебе посадили деревце. Нехай цвіте і квітне в нашім краю. Життя твоє нехай в корінні проросте. Твоя душа у кожнім цвіті розцвітає, а я пишаюся тобою. Знай, це вірш присвята сестри Ані братові герою. Виявляється, Сашко мав особливу мрію та хотів, щоб ним пишалася сестра. Збулася, тепер ним пишається не лише вона, а й вся країна. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

вірю, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

кажеш, що вибирав не за красу. Я в наявній совісті не вірю. Світом керують гроші без шансу. Та який з них сенс?

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мові коли.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Сокаль с тобою по

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років. 101 FM.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

Вічність не дається на прокат. Ліна Костенко. Baby girl, you know I love you, though. You could tell my secrets, but I love you, don't. I could

Скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу, як

0: І кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч, і в цій

Get quiet. Crank close.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і робити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.